0: day sam xalé yenn xol moy gungé suuf mi ëmb su turas jaam mi ngi joy walu ñaaray bëré ñettu sot la kon kay sot la ñi ne ci mbay mi nepp gi jamm gi ak bay dundé moy luñu war sa sunné ar leen moy ar suñu bop ar suñu jaam suñu wërgu yaram
1: deglu leen deglu leen
0: nenañu ñoy yakaru rew mi
2: waye tay ñun lañuy xañ meew mi